Skriv endelig til mig, hvis du kan et cover, der er bedre eller større end originalen, ligesom den her, Joan Jett, I Love Rock and Roll. Så er det Jonah Blacksmith, I Saw You Dancing. Klokken er 7:46, 14 minutter i 8.